0: Det var så ord alla man får veta.
1: Men Lisa heter Hitlef. En daarover, dan is hij overgonnen, zuur goed.